0: Ya saben ustedes que el mercado inmobiliario tiene altibajos, pero tengo yo para mí que en este momento no es mal momento para invertir. Pero como yo de esto no entiendo mucho, no hay nada como hablar con gente que lleva muchos años en el asunto. ¿Cómo es el caso del propietario de Arquisip, don Manuel Saavedra, que nos acompaña esta mañana? Manuel, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: A ver, que nunca te lo he preguntado. A ver, ¿cando naceu e como naceu Arquisip?
1: Como naceu Arquisip? Pois fácil.
0: Montáchela ti, claro.
1: Me monté, eu estaba vendendo coches.
0: Sí.
1: Botei 26 anos vendendo coches usados, sí. Nada máis que usados, uh-huh.
0: Son os que deixen cartas.
1: Usados. E si, bueno, vou empezar con un tema de inmobiliaria. Pois empecé con pouquinho a pouco ali no milladoiro, como se fan as cousas, con pasiño a pasiño. E, bueno, empecé nun sitio, fun indo para arriba, fun indo, e, bueno, e aquí estou.
0: Hasta os cantos anos xa.
1: Vou camiño os 30 anos.
0: 30 anos.
1: Sí, camiño de...
0: Bueno, xa aprendeche,
1: eh? A base de...
0: Claro.
1: A base de, como, no?
0: De lavazada.
1: Sí.
0: Pero hoxendía tes, digamos, tes dúas actividades fundamentales, non? Unha é o alquiler,
1: sí.
0: E outra é a promoción. O alquiler, sí. Como está neste momento?
1: Moi ben, o que pasa é que non temos mercancía, non temos material, non temos, claro, pisos para alquilar. Ese é o malo que temos neste momento, pero temos...
0: O sea, todo o que tens está alquilado?
1: Todo. Incluso hai lista de espera e todo. Estamos desbordados. Desbordados e moitas veces incluso hai xente que ven, que boa xente, uh-huh. E non lle podemos alquilar, e alguén pensa que non lle alquilamos porque son eles, porque isto, porque outro, tal, tonterías, porque non hai para nadie, é nada máis. E cando hai un piso, bueno, pues témolo xa, a mellor, xa hai 50 personas esperando.
0: Oiche, moita xente diz que no mercado do alquiler moita xente, propietarios,
1: sí,
0: teñen, bueno, pois,
1: certo,
0: sí, daño un pouco de medo alquilalo porque poden yo ocupar, porque poden yo desfacer, claro, porque poden non pagarche.
1: Bueno, vamos a ver, da ocupación, isto xa é de risa, pero, bueno, esperemos que isto cambie algún día. Que eu non entendo nada disso, non?
0: Sí.
1: Que veñas ti a tua casinha, e te quere meter dentro, hai un tío dentro, e te hai que pagar todo, no, e encima sale si quere, esta tontería, todo eso non pode ser.
0: Xa.
1: Eso había que miralo de outra maneira. Eso para empezar. Segundo, eso nadie está libre. Eu, de momento, gracias a Dios,
0: toco madeira,
1: de momento nunca tuve nada disso. Pero despois hai outra cousa. Despois hai unha cousa que é moi peligrosa, que a xente non se dá conta. E ti mesmo, dize a calquera, oye, mira, vou xa alquilar a casa.
0: Uh-huh.
1: Moi ben. A mitad deles xa incluso sin contrato. A mitad deles non se sabe nin se teñen nómina, nin se na teñen, se están traballando, se quen son, nin que... Dice, paganxe o primeiro mes, paganxe o segundo e o terceiro, adiós. É por non dar botado.
0: Claro.
1: Por que? Porque eso foi porque ti mesmo quixeches facer toda a teoría, a mellor é a tua prima,
0: sí, sí,
1: ou o teu primo,
0: sí, sí.
1: Dalle pa aquí e dalle pa aquí. As cousas fanse como teñen que facer. Ti chegas a comprar un coche ao primeiro que encontras na calle e resulta que mañán ten un motor fundido.
0: Claro.
1: Sí, pero sí, se o compras, sí, na Audi, un supuñer,
0: sí, sí.
1: Digo,
0: sí,
1: Audi, chegas ali, danche un papelinho con a garantía, danche, vanche cobrar o que se teñan que cobrar, pero vanche facer a cousa ben.
0: Claro.
1: Eso é o que hai. Entonces aí temos moitos problemas cos propietarios que dicen, no, isto xa levo eu, isto xa fago eu. No, mentira, ti o sabes, ademais.
0: Sí, sí.
1: Chamaxe e me dixaxe, oye, mira que teño aquí unha avería. Uh-huh. Ao momento telo peisano ali.
0: Claro, claro.
1: Telo ti, a versión tela ti.
0: Sí, sí, está claro.
1: Sabedro, mira que teño aquí unha avería. Aí se vai un paisano, non chegaste ti a casa e estaba o tío arreglando a casa, ¿sí ou non?
0: Certo, certo.
1: Pois, eso é o que ten... Porque, o que pasa? Si eu, ti estás dentro dunha casa,
0: uh-huh,
1: e non te atendo, pois, pues, non che pago, hasta que me arregles non che pago isto.
0: Claro.
1: E aí veñen, moitos dos problemas veñen de aí.
0: Está claro.
1: Porque se ti non me pagas, eu teño que mirar por que non me pagas.
0: Sí, sí.
1: Non sei se me entende.
0: Sí, sí, perfectamente.
1: Entón, para eso están as inmobiliarias, que para eso... Estamos todos os días con cousas.
0: Claro.
1: É como se eu monto unha emisora de radio. Uh-huh. Que sei.
0: Está claro. Por certo, Manuel, que moitas veces esquecémonos cando temos unha casa para alquilar, que as casas fai falta mantenimiento.
1: Por eso, para que xente non sabe, ou non sabe, non. Somos moi cucos.
0: Sí, xa.
1: Aquí, tipo, hai unha velusa, unha casa. Esa velusa hai que revisarla todos os anos, como hai a revisión, como vai o coche.
0: Sí, sí.
1: A velusa. Ten un mantenimiento.
0: Sí, sí.
1: Pero nadie lle fai. Nadie. Non, a pintura, ten un mantenimiento. Uh-huh. Os colchóns, hai un colchón non bota 40 anos. Hai a maioría dos pisos, todo por aquí, sobre todo Santiago, que
0: sí, sí.
1: Trabalha moi pouco, pero Santiago. Hai pisos con máis de 40 anos, de colchóns con máis de 40 anos.
0: Jesús, que barbaridade.
1: Ti dime a mí, a donde vamos con eso?
0: Que barbaridade.
1: Cóbralle cara 50 euros máis.
0: Claro.
1: E poño os colchóns novos, jová. Claro, e pinto a casa que é unha persona que non é un animal.
0: Claro.
1: Pero claro, esas cosas tamén non as ve o propietario.
0: Xa.
1: O propietario ve na máis metelo no bolsillo. Entonces, eso tamén hai que mirarlo.
0: Está claro. Por certo que ainda non leva moito tempo. Va a facer un ano co proxecto Rocha Vella.
1: Ainda non.
0: Ainda non.
1: Pero xa está a primeira fase, xa prácticamente xa está toda terminada casi, por fora e todo.
0: Que maravilla.
1: Sí, vamos a empezar agora ca pedra, eso
0: a ver,
1: está para ver.
0: Cantos tipos de vivenda tes?
1: Tres. Sí, bueno, tres, sí. E unha que ten unha entreplanta que é moi grande, uh-huh. Son dúas que hai, con 360 metros. E as outras teñen todas 260 por aí, non? Uh-huh. Pero depois, onde está a diferencia, é no xardín.
0: Claro.
1: Hai nos con máis xardín e con menos xardín. Entonces esas valen un pouco máis. E as outras son normales todas.
0: E todas cunha vista
1: impresionante, a xente queda alucinada. De hecho, ten un éxito enorme,
0: Sí.
1: Sí, moi bo.
0: Vas cumplindo, porque unha das cousas máis problemáticas que hai moitas veces nas promocións é cando un ten unha planificación,
1: sí,
0: de cando se vai rematar,
1: sí,
0: porque, bueno, pues xa sabemos todos os problemas, sí, que hai na construcción, sí, pero vos dices en tempo, non?
1: Sí, sí, de momento sí, porque vamos a ver, xa temos esa arriba e ahora, unha vez que acabas unha fase, estou falando da estructura, cerrado,
0: entonces
1: ahora xa empezas pues, terminando, non?
0: Sí.
1: Entonces, depois sí que espero, xa estamos que sin estructura, xa está agora mesmo, xa están cementando a segunda fase, e pois a terceira fase, punto. Eso ten que estar a final de ano acabado.
0: Que maravilla. Por certo, Manuel, que vos tamén denda inmobiliaria se chega alguén que bueno, se ven alguén para tratar de comprar un chalet que non ten vivenda ou chega para aquí novo, pois bueno, pues ten que ir ao banco facer unha serie de cousas. Pero se ten un piso ou ten outra propiedad,
1: aí é onde entramos nós tamén. E ten unha propiedade agora mesmo e me dice, mira, Saavedra, eu compraba o piso, pero teño un piso aquí no Milladoiro, cantas habitacións ten? Pois ten tres, ten dúas, ten unha, tal. Ten unha, vou lle dar 150 mil euros por un,
0: sí, sí,
1: de unha habitación. Ten dúas, vou lle dar 250 por ele. E se ten tres, dou lle 300.
0: Uh-huh.
1: E a usted quedan lle 200 mil euros ou 250 de hipoteca que a vai pagar nada.
0: E non é o mesmo vivir no piso que vivir no chalet.
1: Pero eso ten que, para eso ten que coller depositar a confianza,
0: sí, sí, nós, sí, está claro.
1: E nós facemos todo ese trámite sin ningún tipo de problema. Que non ten piso, con mellor ten unha finca que quere
0: vender,
1: pois con mellor tamén entramos ca finca.
0: Claro.
1: Que ten un baixo, pois tamén o vemos,
0: uh-huh,
1: e tamén entramos o baixo, tamén nos dá para a entrada. Que despois que quere financiar, nos dicimos, mire, este é o noso banco, vai ali e que mire usted, uh-huh, pero se quere outro tipo de financiación,
0: sí,
1: mira se lle
0: tal. Cada un busca esa vida.
1: Non ten problema ningún, pero para iso quero que veñan a Xunta Arquixí, donde están os profesionales de todo eso. Non na taberna ou por aí adiante, non, ali dentro da oficina, ali falamos todo largo e tendido, atendo seu. Pero sentámonos ali nunha mesa sin problema ningún.
0: Por certo, que agora dá xeño pasar por diante, non?
1: Ese é outro, milladoiro, amigo.
0: Como mellorou aquilo?
1: Unha maravilla. Eso é envidia de moitos sitios. É caso que diría, é que non hai aparcamento. Hai aparcamento, pero hai que deixar o coche. Eu vim aquí agora, e metime nun aparcamento aí abaixo, que mete medo, e tiña aquí, e cando vaya son 5 euros.
0: Claro.
1: Ali non, ali aparcas, e ten aparcamentos grandes,
0: claro,
1: e gratis. Sí, o que pasa, pero que pasa que non pode ser é que queiras entrar no bar co coche. Ali non, claro. No, ali autoservicio non hai de momento.
0: Está claro. De todos os xeitos, supoño que vos que vivides ali, vamos, os que traballades sí. E vivides ali, eso é un cambio de calidad de vida tremendo.
1: Home, por favor, aquilo ali había unha autopista. Claro. Había unha autopista ali, quitamos a autopista e puñeron o que teñan que puñer. Unha ciudad... unhas aceras ben grandes, donde ti podes pasear cos teus fillos e donde podes estar tranquilo, pero non circulando a menos de 50, Entonces, eso é unha cidad. Esta é unha cidad que está empatando con Santiago.
0: Sí, sí.
1: De hecho, subiron moitísimo, que xente fala, claro. Porque non, por non estar calado. Pero subeu moitísimo a calidad de vida e máis os precios dos pisos.
0: Claro.
1: Que antes un piso valía 100.000 euros e agora vale 150.
0: Claro.
1: E o de 150 pasou a 250.
0: Sí, sí.
1: E o de 250 a 350, que nunca se ve un piso en Milladoiro, en 350.000 euros.
0: Claro.
1: E estánse vendendo.
0: Claro. E por un pouquinho máis, pode comprar un chalé.
1: Home, claro, pero ese é o tema.
0: Claro.
1: Ese é o sistema.
0: Por certo, como vai a venda dos
1: chalés? Sí, moi ben, sí, sin problema. Eso.
0: Así que o que nos estés coitando, te interesado sí. Que corra.
1: Sí, porque xa se está mirando de igual de aumentamos un pouquiño máis ali facemos outro trasteiro máis grande.
0: Ajá.
1: Para un tipo de bodega, unha cousa así, e vai empezar a subir.
0: Por certo que dentro da estrutura que un compra sí. Os chalés, hai algunha cousiña que se lle pode facer ao gusto, non?
1: Sin problema. Eso chega a ali e dice, oye, mira, quería poñer isto, e tal, fala co constructor sin ningún tipo de problema. É como se quere dividir a súa maneira, pois dividimos a súa maneira, o que queira.
0: Tendes tamén ali unha oficina para recibir a xente?
1: Temos ali unha oficina, e máis teño o meu teléfono, non para. O outro día chamou un paisano às 9:30 PM, e dime, oye, mire, este non me podrá vir a enseñar agora, e dixe, espera aí un momento, eu vivo de lado.
0: Claro.
1: Espera aí un momento, e xa foi un enxándalo ali, e dixe, que é o que pasa? Pues mira, tá, pues enseñeille todo aquilo, está mirando seguramente tal. Eu que isto non ten problema ningún. Calquera persona que queira,
0: sí,
1: non
0: sí.
1: dá la lata, non que eu non estou
0: o tempo está moi caro.
1: O tempo está moi caro. Pero para que non ten intención, non ten ningún tipo de problema. Vou chegar ali, non lle gusta, non vou meter a forza, non.
0: Gustoume moito eso que dixeche, Manuel, que moita xente non o valora hasta que lle pasa, claro. Cando tes que facer, por decir de alguna manera, unha chapuza na casa,
1: sí.
0: É que cando tes alguén, un profesional detrás, no sí. Caso de Arquisip, sí. Resolve o problema.
1: Claro.
0: Mientras que como a túa conta vais a intentar buscarlo, non
1: topas. Outro día, fíxeme gracia, porque a semana pasada cambiamos un plato de ducha, non? Sí. E o señor mirou a ver quen yo facía.
0: Sí.
1: Mirou, porque non sabía que non yo puñemos.
0: Claro.
1: Cambiamos o plato de ducha en día e medio.
0: Sí, sí.
1: Pero cuidado, todo plato de ducha e todo o que
0: sí, sí.
1: Desescombro, todo é mampara nova, grifería nova e tubería nova.
0: Uh-huh.
1: Porque estaba colando agua para os veciños.
0: Claro, claro.
1: Os veciños estaban que se botaban tal. Entonces, dije, señor, pero estoy que ando buscando. É que non hai que me cambie isto, que andar. Non se preocupa. Que sí,
0: cambie, de buenos, claro.
1: E despois de que yo fixen, e me pagou, dixo, fixéchelo en tanto tempo, récord, é máis cobrache má mitad. É máis cobrache má mitad. Que pelo que non supera antes. Broma, no.
0: Pois xa ven vostedes, señor
1: Sobito. Sí, perdóname, sí. O problema que te encontras é que moitas, como hai moito traballo e
0: claro.
1: Non hai xente para traballar,
0: claro.
1: Mandan xo doble para non facelo.
0: Claro. Sí, entendo perfectamente.
1: Non quedou outra cousa.
0: É
1: así o tema.
0: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, non hai como falar con profesionales. Profesionales que levan anos, xa teñen corrido moi boas, aprenderon e agora dedícanse a unha cousa ben simple: ofrecerlle un bo producto, un bo mantenimiento, seriedade e garantía, que iso é importante. Así que non anden con parvadas, visiten a Manuel Saavedra en Arquisip e verán vostedes como o problema deixa de serlo. Manuel Saavedra, sí. Un placer como sempre, moitísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos. E máis tamén é de bon nacido ser agradecido. Eu estou facendo aquí estas entrevistas e máis estas publicidades e estáse notando tamén na miña empresa isto que estou facendo. Entón, eu, quen ten que dar as gracias aquí son eu, a vós.
0: As cousas son boas por dous lados, cando hai ganancia por dous. Así que, Manuel, moitas gracias, unha aperta. Hasta luguiño. E ustedes non se muevan, que acabamos de empezar la mañana, ¿eh? Tenemos máis cosas para contarles e lo vamos a hacer inmediatamente, pero despois de unha pausita para publicidad, que tenemos que contarles la publicidad de Arquisip. Hasta ahora.